Smuk ballade her fra Leo Sayer på Alpha Gold. Her fik vi When I Need You. Og så var det Alma Cogan, The Tennessee Waltz. Og så er det ellers The King himself. Værsgo til Elvis Presley.

Lad os holde sammen. Let's stick together, sang her Brian Ferry. Og så var det svenske Secret Service med deres 70'er-hit Wow Susie. Nyheder klokken 11 og den sidste morgentime derefter stadig med undertegnede Niels Fisker som studievært her på Alpha Gold. If I Were a Carpenter, her er The Four Tops.

The Shoop Shoop Song, som både er indspillet på dansk, flere gange på engelsk, og sikkert også på mange andre af verdens sprog. Her var Betty Everett, It's in His Kiss. Vi fik også Paul McCartney, Another Day. Her er så The Trucks with a Girl Like You.

Vanity Fair sang deres hit Hitchin' a Ride her på Alpha Gold og Werner's vinyl. Lyden af 60'erne, hvor du også fik et af Bob Dylan's store hits, nemlig Lady Lay. Om lige så er det Moody Blues, der er på banen her på Alpha Gold med sangen Night in White Satin. Endda en fancy ting her fra John Fred and his Playboy Band. Og det er den sang, der handler om Judy in Disguise with Glasses her på Alpha Gold.

The Holiday, set her fra 1969, Sorry Suzanne, på Alfa Gold og Werners Meny. Som også skal der Mamas & Papas hittet Creek Alley. Vi er så småt på vej ud af den første vinyltime, sammen med den australske gruppe The Seekers, og sangen om The Geordie Girl.

flotte vokalharmonier her fra The Tremolos på Silence's Golden fra 1967. Fuld efter det store Shock and Blue hit fra 1969, Venus her på Alpha Gold og Werner's vinyl. Nu med Thunderclap Newman, som siger, there's something